0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: Peuple ukrainien, coriaque, grec et juif. Quatre façons différentes de voir et de raconter des histoires. Le seul point commun est la musique, mais à part ça, tout est différent dans la manière de s'adresser aux auditeurs, sauf peut-être la sincérité et l'engagement des protagonistes.
2: Найкраща наша слава старих дверів, ліковала і заслужечка, п'яними мені саме, була колесі тішка війна з польськими ляхами, утікала із України і молода Олена, не кулечі на присілок, що зляться зеленим. Ой, вона утікала у тішку Гор'єну, її чоловік на Україні на війні загинув, її чоловік на Україні на війні загинув, Олену очікує.

Родня моєму, годнянька, тям нянької нічки. Онак зикає молодого, кращого вічички. Родняла і повела у колесі.